power more sexually, as in to power more sexually, la to e pe funra re to wa more romantic abi e je ko ye yin dada o to wa more romantic to se pe o le seduce oko okunrin obirin mi wa to se pe to ba bora le lasan nkan mokunrin ba oko e mama dide ni ama dide ni ibi te ti ma mu alubarika obirin niyan to se pe even though ke ba n ba soro lasan ke jo ma soro lasan nkan mokunrin yin mama dide e ti mo yin pe eleyi okan mi yo mokan mi fa mo to ba dabi pe mo paro eja mi okan mi fa mo e mo wi pe un mi siyawo fe eni taye mi yan mo ni ki se pe ke ma bo birin soro ke ma ba se gan ki gbogbo e wa ku lara ke n gan wa ma wo pe ki lo sele ke data ke ro birin mi to se pe yes okan yin yo mo this thing work with brain it work with our earth ibalopo sex inu brain ni wa lo tin sise.